0: שפשחנו שקף הפרטי שקפף חוניה שטו פגרתי.
1: ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.